Meze lambu ringwi gyurim na longyen zhungdun mangbu nyam zunyo. Yoze tuyi lungbur torna yang chenbe dingi luxie ye minsi. Chodong zo lui ninju yi zhungi gunjuk yongsu yu bachi. Lagdan chabdun kangi mechunbe gogyur simgi rimu yang lati. Sengelinke, pyoge yi lamne langbe luxie teda ni yang zan mayin bar singmo wada nyenshi ngui jingji dingi chorwe takbo tuji yin dubadir. 디 갑중네 야와 쿠르겐기 벽에 로자와 초당 다조라 찹도바 제기 민원변 제치라 마주 체도다 제수이라 슈바 시리 디넬 힌게네 무투디 루시앙 아바티 자양기 롱도 슈나다